0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 9 հունիս 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հայդակիրը, ինչպես նախորդ օրերը, ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազանպապին, Արաքելական 4-րդ միջազգային ճամփորդության, որզինք առաջնորդեց Իսպանիա։ Այսօր սրբազանպապը ավարտեց Մադրիդի հանքրվանը և փոխադրվեցավ Բարսելոնա։

Մադրիդեն Բարսելոնա սրբազան կհանայաբեդին առաքելական ճամփորդության 4-րդ օրը։ Իսպանիայից դարած առաքելական ճամփորդության ձիերներս իսպանյոյ մայրաքաղաքի մեջ անցուցած 3 օրեր են յետքը Լևոն 14-րդ սրբազան կհանայաբեդը 3/7/9 հունիսին փոխադրվեցավ Բարսելոնա, որ կհանդիսանա ճամփորդության 2-րդ հանգրվանը։ Օրը սկսավ Մադրիդի բաբական վիրագության մեջ Սուրբ Պատարագի մատուցմամբ, հուսկ հանայաբեդը հանդիպեցավ քանիմը բարերարներու հետ, նախքան Իսպանիո գլխավոր և Եվրոպայի ամենակարևոր ցուցահանդեսային գետրոններեն մեկը հանդիսացող Իֆեմա Մադրիդ ուղվիլը։ Այստեղ Մադրիդի արքեպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի գոմե թիմավորվել են յետքը, նորին սրբությունը մասնակցեցավ եկեղեցական և ընկերային տարբեր գարույցները եկած հայրավոր գամավորներու հետ հանդիպումին։ Վգայություններով, երաժշտական գադարումներով և ծառայության պատմություններով հատկանշված բահեն յետքը, Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը իր երախտագիտության խոսք ուղեց ներկաներուն և հանդիպմանավարտին իր օրնությունը շնորհել են յետքը փոխադրվեցավ Ադոլֆո Սուարես Մադրիդ Բարախաս միջազգային օդակայան, որտեղեն մեկնեցավ ուղվելով Բարսելոնա, և տրիչքի ընթացքին ողջունեց իրեն հետ ընկերացող լրագրողները և օդանավի անձնագազմը։ Կրետե 1:20 դեպող տրիչքի մի ետք սրբազան բաբը փոխադրող օդանավը վայրեջ կատարեց Բարսելոնայի միջազգային օդակայան, ուր դիմավորվեցավ Կատալոնիայի կառավարության ներկայացուցիչներուն կողմէ, ապա VIP սրահի մեջ ունեցած հագիճ հանդիպումեն ետքը ան օրնեց օդակայանի մադրան դաբանագը։ Նորին սրբությունը հուսկ ուղեցավ դեպի պատմական Սուրբ Խաչի և սրբուհի Էսլայայի մարդաջար, որ կատալունական քաղաքի հոգևոր սիրտն է։ Գոտական ոճի այս հոյակապ գարույցի մեջ, որ նվիրված է Բարսելոնայի պաշտպան սրբուհին, սրբազան բաբը նախակայեց միջօրեի ժամերկությունը, դեղական գերական տասի գրոնավորներու և հավատացյալներու ներկայությամբ և արարողության ընթացքին արդասանեց քարոզը, հուսկ ավարտին աղոտկի բահովմը առանձնացավ դաջարի տամպարանի մեջ գտնվող սրբուհի քերեսմանին առջև, ապա նախքան արքեպիսկոպոսարան փոխադրվելը ներքնակապիտի մեջ հանդիպեցավ տբրվանքի սաներու խումբի մհետ և ողջունեց ներկա բաստոնյաները։ Արքեպիսկոպոսարանի մեջ տեղ ունեցած մասնավոր ճաշեն յետքը հայտակիրը շարունակվեցավ Կատալոնիո Ժեներալիտատի նախագահ Սալվատոր Իլլա Իրոկայի հետ առանցին տեսակցությամբ, որուն հաջորդեց օգոստինյան միապանության անդամներուն հետ հանդիպումը ընտանեկան և կրոնական ու եղբայրության ճերմ մթնոլորտի մեջ։ Իսկ օրվան ամենասպասված ձեռնարկը դեղի կունենա երեկոյան ժամը 8-ին Լուիս Կոպանիս ողիմպիական մարզադաշտի մեջ։ Նախքան մարզադաշտ մուտք գործելը, սրբազան կհանայաբեդը գորնե շտաբ օգնության ծառայություններու համար նախատեսված շուրջ 30 շտաբա մեքենաներ, ապա պապա մոբիլեով շրջանը կկատարի տարածքին, ողջունելով այնտեղ համախմբված բազմահազար հավատացյալները և մասնավորապես երիտասարդները, որոնք եկած են մասնակցելու աղոտկի մեծ հսկումին։ Արարողության ընթացքին նախատեսված են երգեր, վկայություններ, դեսերիզ և խորհրդազության բահեր, ապա կենտրոնական բահը այն է կհանայաբեդի և երիտասարդներու միջև ուղղակի երկխոսությունը։ Հսկումը գավարդի հավատոհան կանանքով և հայր մեր աղոտքով ու կհանայաբեդի առաքելական օրհնությամբ, որ մեր յետքը ան կփոխադրվի Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսարան, ուր կպագե ճամփորդության 4-րդ օրվան հայդակիրը։ Ինչպես վերև նշեցինք, սրբազան կհանայաբեդին Իսպանիայից դարած առաքելական ճամփորդության 4-րդ օրը սկսավ անոր գամավորներուն հետ ունեցած հանդիպումով։ Այս հանդիպումը վերջինն է առաքելական ին ճամփորդության Մադրիդյան հանգրվանին և ուրախ եմ, որ այս մեկը կգադարվի ձեր հետ Մադրիդի և Իսպանիայի այլ շրջաններեն եկած գամավորներ, ասավ սրբազան կհանայաբեդը, հաստատելով, թե անոնք շատ արժանի են հատուկ շնորհակալությամբ, որովհետև նվիրեցին իրենց ներկայությունը և իրենց ծառայությունը արդարացերնությամբ և վեհանցնությամբ, որով յուրաքանչյուրը իր կարողության համաձայն մասնակցեցավ, նվիրելով ոչ միայն իր աշխատանքը, այլև իր խանդավառությունը, կարողությունը և նվիրումը։ Քրիստոնյաները կոչված են աշխարհ տանելու անվ

մեր հիվանդ մարդկության խմորին, որպես ներսեն բժշկե զայն, իր զոհաբերության ճուրով և արյամբ և իր Սուրբ Հոգին գրագով, ըսավ հուսկ Լևոն 14-ը, խրախուսելով բոլոր ներգաները այս մեկը վգայելու ոչ միայն խոսքերով, այլև ավետարանեն փխող վարկով և մտածելակերպով։ Նորին սրբությունը հուսկ շնորհակալություն հայտնեց բոլորին Մադրիդի մեջ մատուցած վգայության համար, որուն շնորհիվ այս քաղաքը աջեցավ և ավելի մոտեցավ Աստծո արքայության, սավան շեշտերով սակայն, թե այս բոլորը մեր վաստակը չէ, այլ անոր, այսինքն Աստծո շնորհքն է։ Ահա գաղտնիքը, Աստծո սերը, որ գշարժե արևն ու աստղերը, և գշարժե նաև այն մարդոց սրդերը, որոնք հանդիպած են Տեր Հիսուսին, որը սավ ավելի երաների է, դալը քան արնելը, ավելցուց սրբազան քահանայապետը, և խրախուսեց բոլոր ներկաները շարունակելու այս ճանապարհը խոնարհությամբ և հեզությամբ, առանց ոևէ հավակնոտության, բայց հաստատ հավատքով և արդարացերն ծառայությամբ։

0: Լևոն 14 բաբին այցելությունը Բարսելոնայի Մայրե Գեղեցի 3-7-9 հունիս 2026-ին Իսպանիագադարած իրարակելական ժամփորդության ձիրեն ներս Լևոն 14-րդ կանաբեդը փոխադրվեցավ Բարսելոնայի պատմական Սուրբ Խաչ և Սրբուհի Եվլալիա Մայրե Գեղեցի։ Գեսորի ետ կանաբեդը Մայրե Գեղեցվում մուտքին չերմորեն թեմավորվեցավ Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսի գոմե, որոնք բաբին հանցնեցին Սուրբ Խաչն ու օրնված շուրը։ Այս արդի վարդասանած կարոզի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ ուրախությամբ ողջունեց ներկա հավատացյալներն ու հոգևորական տասը, մեկնաբանելով Բողոս Արաքյալի խոսքը. «Մենք ամենքս էլ մեկ հոգիով մկրտվեցանք մեկ մարմին ըլլալու համար»։ Ան հավատացյալներուն ներկայացուց երկու հիմնական պատկերներ՝ «Սպասված հարսը» և «Քրիստոսի մարմինը»։ Եկեղեցին աստվածային սիրո արդյունքն է, որ գնախորդ է մեզի, անգաջի մի են այնադեն, երբ թույլ գուդավոր աստված զինք սիրե, ըսավ կանաբեդը։ Նորին սրբությունը հիշեցուց Ֆրանչիսկոս բաբին խոսքերը ուղված 2021 և 2022 թվականներուն, ուր անգոչ կներ Բարսելոնայի թեմին, միշտ մեկնիլ Քրիստոսի հետ հանդիպում են ընդանեկան չեր մթնոլորտ ստեղծելու համար տղամասերու, թեմերու և ընտանիքներու մեջ։ Ան նաև հղում կատարեց Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-րդ բաբի 1982-ի պատմական այցելության, որ բարձր կնահատած էր կատալոնացիներու և բարսելոնացիներու հյուրընկալ ու եղբայրական ոգին։ Անդրադառնալով II-րդ պատկերին մարմնին, բաբը շեշտեց, որ եկեղեցու մեջ միասին գործելը պարզապես ոչ ընդլություն չէ, այլ բնախոսական անհրաժեշտություն, ինչպես մարմնի մեջ կան տեսանելի ու թույլ անդամներ, այնպես էլ համայնքի մեջ յուրաքանչյուր ոք ունի իր թաքուն, բայց գենսական տերը։ Հանդիսավոր արարողու տնենիետ Լևոն 14-րդ կանաբեդը քնած դեպի Տամպանադուն, աղոթքի պահմը անցնելով քաղաքի հովանավոր Սրբուհի Եվլալիայի դաբանին առջև։ Արքեպիսկոպոսական բալատ մեկնելը առաջ նորին սրբությունը եկեղեցու մուտքին ողջունեց հավատացյալները ասելով. «Եղբայրներ և քույրեր, մեծ ուրախությամբ ողջունեմ ձեզ բոլորդ, շնորհակալ եմ հոս գտնվել մութ համար, շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար»։
1: Նոր գեղեցիկ և դևական փամը կառուցելու համար պետք է հոժարելալ բադերը փլելու, ասավ Լևոն 14-րդը։ Իսպանիայի դարած արակերական ժամփորդության երրորդ օրվան հայտակիրը հատկանշվեցավ Լևոն 14-րդ պապին Սանտա Մարիա լա Ռեալա դե լա Ալմուդինա մայր տաճար կատարած ուխտակնացությամբ 8 հունիսի հետ միջօրեին։ Հայտնենք, որ Մադրիդի կրոնական խորհրդանիշը հանդիսացող Սուրբույս Մարիամին նվիրված այս մայր տաճարը համեմատաբար նոր լալով հանդերձ ունի բարդ պատմությունը։ Անորնախագիծը սկսած է 1879-ին, որպես Տամպարան Մերսեդես Դորլեյան Տակուին։ Մադրիդի թեմի ստեղծում են ետքը, նախագիծը վերածված է մայր տաճարի և ընդարձակված է ներշնչվելով ֆրանսական գոթական ճարտարապետութենեն, ներառելով նաև մեծ ռոմանական Տամպանադումը։ Շինարարական աշխատանքը

0: Նրա բազմաթիվ ընդհանուրներ ունեցած են, հատկապես սպանական, քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին, եւ 1944-ին նոր նախագիծը շենք հարմարեցուցած է շրջակա քաղաքային միջավայրին։ Շինարարությունը ավարտած է 1953-ին, իսկ տաճարը նույն դարվա 15 հունիսին օծված է Սուրբ Հովհաննես Պողոսի երկրորդ քահանայապետի կողմէ։ Դաճարի մեջ տեղ ունեցած չերմերանտական բահի ընթացքին քահանայապետը դիրամորընծայեց ավանդական ոսկե վարդը, որ տիեզերական եկեղեցվո հադուկ մեծերանքի և սիրո նշանն է։ Իսկ ավետարանի ընթերցում են ետքը աներգայացուց հավոր բատճաջի կարոզը, որ նսկիսպը շնորագայություն հայտնեց Մադրիդի արքեպիսկոպոսին իրեն ուղաց խոսքերուն համար և սիրով ողջունեց բոլոր ներկաները, որոնք այսօր ուրախությամբ և չերմերանտությամբ գմիանան Ալմուդենայի դիրամոր այս ընձայված հարկանքի դուրքին։ Անաբահիշեցուց Ալմուդենայի դիրամոր արձանի պատմությունը, որ դժվարին ժամանակներ ընթացքին բահված էր միջնապեր թիմը բարիսներուն մեջ և հրաշալի գերբով գտնված էր անվնաս։ Ան այս դեպքը ներկայացուց որպես Աստծո նախախնամության նշանը և ժողովրդին հետ մոր հանդիպման խորհրդանիշ։ Քահանայապետը ընդգծեց, որ Մարիամի հանդեպ թարավոր չերմերանտությունը կվգայի ժողովրդին քրիստոնյական արմատները և այն հույսի մասին, որ կմղե շարնագել հարաճ ընտանալ։ Քահանայապետը նաև շեշտեց, թե այսօրվան աշխարհի մեջ դագավին գոյություն ունին բաժանարար բադեր, որոնք կմեկուսացնեն մարդիկը, և ասկե մեկնելով գոչ ուղեց կանտելու այդ բադերը, որովհետև նոր քեղեցիկ և դևական աբակա կառուցելու համար անհրաժեշտ է բացվիլ ուրիշներուն և նոր հորիզոններու։ Քահանայապետը ապա հավատացյալները հրավիրեց հաստատ մնալու հավատքի, սիրո և հույսի մեջ և ապրելու որպես մեկ ընտանիք, մինչ կարոզի ավարդին աղոթեց, որպեսի Ալմուդենայի Սուրբ Մարիամը բահբանե և զորացնե հավատացյալներուն սերը Հիսուսի և եկեղեցվո հանդեպ և օգնե անոնց ըլլալու խաղաղության, հաստության և եղբայրական հաղորդության կառուցողները։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Մադրիդի թեմական համայնքին հետ։ Երկու շաբթի 8 հունիսին Իսպանիա գադարած իր առաքելական ճամփորդության 3-րդ օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Մադրիդի հրճագավոր Սանտիագո Բերնաբեո մարզադաշտի մեջ հանդիպում ունեցավ Մադրիդի թեմական համայնքին հետ։ Հունիսյան դակ Կերեգոյի ընթացքին Ռեալ Մադրիդի պատմական դամ մեջ ավելի քան 80,000 հավատացյալներու արդակարգ խանդավառության ներկայությամբ սրբազանհայրը իսպանական մայրաքաղաքի եկեղեցին վստահեցավ ոչ թյուրին առաքելությունը։ Այսօր Մադրիդի եկեղեցին ընդմիշտ պատմական գոլազո պարահեղ գոլմը նշանակեց, ասաց սրբազանհայրը, պատասխանելով մարզադաշտի մեջ դիրող չերմտնոլորդին։ Ան հարցումը ուղեց ներկաներուն. «Արդյոք այն ինչ որ ենք և գործենք որպես քրիստոնյա գահասնի քաղաքի սրդին», ապա գոչելով վերստին սորվելու ուշադրության հոգևոր արվեստը։ Իր խոսքի սկիզբը քահանայապետը ողջունեց ներկաները և անդրադարձավ Մադրիդի արքիպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կոպո Կանոյի գոմե առաջադրված երաժշտական փոխապերության. «Մեր սիրտը գարիկ ունի երկելու, այսինքն մեկնաբանելու դեպքերն ու իրավիճակները մյուսներուն հետ միասին դոնախմբելով անոնց մեր պխող իմաստը», նշեց Լևոն 14-րդ բաբը։ Հղում գադարելով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերական նամակին, բաբը մատնանշեց Նեհեմի գարավարիչի գերբարը, որ ամբողջ համայնքը ներգրավեց Երուսաղեմի բարիսմերու վերակառուցման գործի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբը հորդորեց ներկաները ավետարանը վկայելու Մադրիդի մեջ, որ ոչ մի անգարևոր հաստատություններու կետրոն է, այլև նոր հնարավորություններ պնդրող միլիոնավոր այցելուներու և եղբայրներու ու քույրերու հանգրվան։ Ձեր ուրախությունը պիտի լավ վարագիչ, եթե բահմը դևող հույսը վերածվի գայուն գենսագերբի, ավերծուց ան, կաչելերով հավատացյալները չվախնալու արդի աշխարհի մարդարավերներեն, ոչինչ ձեզ տող վրտովեցն է, ոչինչ ձեզ տող վախցն է, ասավ ան, լիահյուս հիշեցնելով, որ այսօր ևս մարդիկ գնան վերադառնալ հավատքին կամ առաջին անգամ ըլլալով ճանչնալ ձայն չափահաս դարիքի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը անդրադարձավ հսկումի երեգոյան ընթացքին հնչած վկայություններուն, հատկապես Պերույեն Մադրիդ ժամանած եւ հոն չեր ընդունելություն կդած քաղաքական ընտանիքի պատմության։ Քիչերուն պարությունը գրնահաղթել շատերու վախին, բոլորին համար եղեք բաց ասոցիացիոնը նման, ձեր դեմքերուն եւ ձեր յանքի մեջ թողանտի բի Աստծո խոսքը, ըսավ նորին սրբությունը։
0: Լևոն Բաբը Մադրիդի մեջ հանդիպած է չարաշահումներու զոհերու խումբի հետ։ Ան մեր ցավը իր վրա վերցուց, ըսին անոնք։ Ունգընտրության և մդերմության մթնոլորդի մեջ Լևոն 14-ը հունիս 8-ի հետ միջորեին Իսպանիա գդարած իր ճամփորդության ծիրեներս հանդիպում ունեցավ եգեցականներու կողմէ չարաշահումներու ենթարկված 6 զոհերուն հետ։ Հանդիպումը, որտեղ ունեցավ բաբական նվիրագության մեջ եւ տևեց կրետե 1 ժամ, զոհերուն առիթ տվավ պատմելու իրենց փորձառությունները եւ առաջարկներ ներկայացնելու այս ողբերգություններուն դեմ եգեղեց ոդված պատասխանը զորացնելու համար։ Կահանեբեդը վստահեցուց իր եւ ամբողջ եգեղեցական համայնքին աջակցությունը, վերահաստատելով եգեղեցին ապահով միջավայրիմը վերացելու հանձնարությունը, որ ընդունակելա առաջարկելու հյուրընկալություն, պաշտպանություն եւ բուժման ուղիներ։ Ընդունված անձերը մաս կգազմեին Պրոյեկտո Ռեպարային վերագանքնումի նախագիծ, որ Մադրիդի արքեպիսկոպոսության նախաձեռնությունն է, նվիրված չարաշահումներու զոհերու աջակցության եւ անոնց վերագանքնումին։ Սույն հանդիպումը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա այնպիսի երկրի մեջ, ուր եկեղեցվո ներսը կործված չարաշահումներու նյութը դարիներ էի վեր հանրային քննարկումներու գետրոնը կգտնվի։ Լևոն 14-ը այս իրականությունը որակեց որպես տակավին բաց վերքը եւ վերահաստատեց ճշմարտությամբ, արդարությամբ, հատուցմամբ եւ գանխարկիլումով պատասխանելու անհրաժեշտությունը, որպեսի ամեն վիրավորյալ անձ կարողանա գտնել մտիկ նորմը եւ կորցնական աջակցություն։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 9 հունիս 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հայտակիրը, ինչպես նախորդ օրերը, ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազանպապին, Արաքելական 4-րդ միջազգային ճամփորդության, որ զինք առաջնորդեց Իսպանիա։ Այսօր սրբազանպապը ավարտեց Մադրիդի հանքրվանը և փոխադրվեցավ Բարսելոնա։

Մադրիդեն Բարսելոնա սրբազան քահանայապետին Արաքելական ճամփորդության 4-րդ օրը։ Իսպանիագադարած Արաքելական ճամփորդության ձիերներս Իսպանիո մայրաքաղաքի մեջ անցուցած 3 օրերեն յետքը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը 3-7-9 հունիսին փոխադրվեցավ Բարսելոնա, որ կհանդիսանա ճամփորդության 2-րդ անկրվանը։ Օրը սկսավ Մադրիդի բաբական վիրագության մեջ Սուրբ Պատարագի մատուցմամբ, հուս քահանայապետը հանդիպեցավ քանիմը բարերարներու հետ, նախքան Իսպանիո գլխավոր և Եվրոպայի ամենակարևոր ցուցահանդեսային գետրոններեն մեկը հանդիսացող Իֆեմա Մադրիդ ուղվիլը։ Այստեղ Մադրիդի արքեպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի գոմե թիմավորվել են յետքը, նորին սրբությունը մասնակցեցավ եկեղեցական և ընկերային տարբեր գարույցները եկած հարյուրավոր գամավորներու հետ հանդիպումին։ Վգայություններով, երաժշտական գադարումներով և ծառայության պատմություններով հատկանշված բահեն յետքը, Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը իր երախտագիտության խոսք ուղեց ներկաներուն և հանդիպմանավարտին իր օրհնությունը շնորհել են յետքը փոխադրվեցավ Ադոլֆո Սուարես Մադրիդ Բարախաս միջազգային օդակայան, որտեղ են մեկնեցավ ուղվելով Բարսելոնա, և տրիչքի ընթացքին ողջունեց իրեն հետ ընկերացող լրագրողները և օդանավի անձնագազմը։ Կրետե մեկ ժամ 20 վարյան դեպող տրիչքը մի հետք սրբազան բաբը փոխադրող օդանավը վայրեջ կատարեց Բարսելոնայի միջազգային օդակայան, ուր դիմավորվեցավ Կատալոնիայի ղարաբարության ներկայացուցիչներուն գոմե, ապա վիպ սրահի մեջ ունեցած հագիճ հանդիպումեն յետքը ան օրնեց օդակայանի մադրան դաբանագը։ Նորին սրբությունը հուսկ ուղվեցավ դեպի պատմական Սուրբ Խաչի և սրբուհի Էսլայայի մայրդաջար, որ կատալոնական քաղաքի հոգևոր սիրտն է։ Գոտական ոճի այս հոյակապ գալույցի մեջ, որ նվիրված է Բարսելոնայի պաշտպան սրբուհին, սրբազան բաբը նախակայեց միջօրեի ժամերկությունը, դեղական գերական տասի գրոնավորներու և հավատացյալներու ներկայությամբ և արարողության ընթացքին արդասանեց կարոզը, հուսկ ավարդին աղոտկի բահովմը առանձնացավ դաջարի տամպարանի մեջ գտնվող սրբուհի քերեզմանին առջև, ապա նախքան արքեպիսկոպոսարան փոխադրվելը ներքնակապիտի մեջ հանդիպեցավ տբրվան կիսաներու խումբի մհետ և ողջունեց ներգա բաստոնյաները։ Արքեպիսկոպոսարանի մեջ տեղ ունեցած մասնավոր ճաշեն յետքը հայտակերը շարունակվեցավ Կատալոնիո Ժեներալիտատի նախակահ Սալվատոր Իլլա Իրոկայի հետ առանցին տեսակցությամբ, որուն հաջորդեց Օգոստինյան միապանության անդամներուն հետ հանդիպումը ընտանեկան և կրոնական ու եղբայրության չերմ մթնոլորտի մեջ։ Իսկ օրվան ամենասպասված ձեռնարկը դեղի կունենա երեկոյան ժամը 8-ին Լուիս Կոպանիս ոլիմպիական մարզադաշտի մեջ։ Նախքան մարզադաշտ մուտք գործելը, սրբազան քահանայապետը գորնեի շտաբ օգնության ծառայություններու համար նախատեսված շուրջ 30 շտաբա մեքենաներ, ապա պապա մոբիլեով շրջանը կկատարի տարածքին, ողջունելով այնտեղ համախմբված բազմահազար հավատացյալները և մասնավորապես երիտասարդները, որոնք եկած են մասնակցելու աղոտկի մեծ հսկումին։ Արարողության ընթացքին նախատեսված են երգեր, վկայություններ, դեսերիզ և խորհրդազության բահեր, ապա կենտրոնական բահը այն է քահանայապետի և երիտասարդներու միջև ուղղակի երկխոսությունը։ Հսկումը գավարդի հավատոհանքանանքով և հայր մեր աղոտքով ու քահանայապետի առաքելական օրհնությամբ, որ մեր յետքը ան կփոխադրվի Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսարան, ուր կպագե ճամփորդության 4-րդ օրվան հայդակիրը։ Ինչպես վերև նշեցինք, սրբազան քահանայապետին Իսպանիագադարած Արաքելական ճամփորդության 4-րդ օրը սկսավ անոր գամավորներուն հետ ունեցած հանդիպումով։ Այս հանդիպումը վերջինն է Արաքելական ին ճամփորդության Մադրիդյան հանքերբանին, և ուրախ եմ, որ այս մեկը կգադարվի ձեր հետ Մադրիդի և Իսպանիայի այլ շրջաններեն եկած գամավորներ, ասավ սրբազան քահանայապետը, հաստատելով, թե անոնք շատ արժանի են հատուկ շնորհակալությամբ, որովհետև նվիրեցին իրենց ներկայությունը և իրենց ծառայությունը արդարացերնությամբ և վեհանցնությամբ, որով յուրաքանչյուրը իր կարողության համաձայն մասնակցեցավ, նվիրելով ոչ միայն իր աշխատանքը, այլև իր խանդավառությունը, կարողությունը և նվիրումը։ Քրիստոնյաները կոչված են աշխարհ տանելու անվարձահատույց նվիրումի խմորը, ասավ սրբազան բաբը, մատնանշելով ավետարանական արագիտ խմորին, որ ամբողջ խմորը կփոխագերբե։ Գամավորներու ծառայությունը աստուծո արքայության շոշափելի նշանն է, որովհետև ան հիմնված է անձնազոհ և անվարձահատույց նվիրումի վրա, հաստատեց ապա ան,
Ավելցնելով թե այս նվիրումը կնպաստե հասարակության, մարդկային, պարոյական և հոգևոր աջին, հագատրվելով շահի և օգտաբաշխության դրամապանության։ Կանաբեդու հուսկ դիտել դվավ թե աշխարի մեջ, ուր աջը հաջախ կնույնացվի դնդեսական հաջողության հետ, ավետարանը կհրավիրե ապրելու ամբողջական մարդկային աջի դրամապանությամբ, բարի կործելով առանց փոխարենը փամը ակնկալելու։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ բերելու երկնքի արկայության խմորը, անձայն խառնեց մեր հիվանդ մարդկության խմորին, որպեսզի ներսեն բժշկեց ձայն, իր զոհաբերության ջուրով և արյամբ և իր Սուրբ Հոգին գրագով, ըսավ հուսկ Լևոն 14-ը, խրախուսելով բոլոր ներկաները այս մեկը վկայելու ոչ միայն խոսքերով, այլև ավետարանեն փխող վարկով և մտածելակերպով։ Նույն սրբությունը հուսկ շնորհակալություն հայտնեց բոլորին Մադրիդի մեջ մատուցած վկայության համար, որուն շնորհիվ այս քաղաքը աջեցավ և ավելի մոտեցավ Աստծո արքայության, սավան շեշտերով սակայն, թե այս բոլորը մեր վաստակը չէ, այլ անոր, այսինքն Աստուծո շնորհքն է։ Ահագախնիկը, Աստուծո սերը, որ գշարժե արևն ու աստղերը, և գշարժե նաև այն մարդոց սրդերը, որոնք հանդիպած են Տեր Հիսուսին, որը սավ ավելի երաների է, դալը քան արնելը, ավելցուց սրբազան քահանայապետը, և խրախուսեց բոլոր ներկաները շարունակելու այս ճանապարհը խոնարհությամբ և հեզությամբ, առանց ոևէ հավակնոտության, բայց հաստատ հավատքով և արադացերն ծառայությամբ։

0: Լևոն 14-րդ բաբին այցելությունը Բարսելոնայի մայրի եկեղեցի 3-7-9 հունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած իրարակելական ժամփորդության ձիրեն ներս Լևոն 14-րդ կանաբեդը փոխադրվեցավ Բարսելոնայի պատմական Սուրբ Խաչ և Սրբուհի Եվլալիա մայր եկեղեցի։ Գեսորի ետ կանաբեդը մայր եկեղեցվում մուտքին չեր մորեն թեմավորվեցավ Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսի գոմե, որոնք բաբին հանցնեցին Սուրբ Խաչն ու օրնված շուրը։ Այս արդի վարդասանած կարուզի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ ուրախությամբ ողջունեց ներկա հավատացյալներն ու հոգևորական տասը, մեկնաբանելով Բողոս Արաքյալի խոսքը. «Մենք ամենքս էլ մեկ հոգիով մկրտվեցանք մեկ մարմին ըլլալու համար»։ Ան հավատացյալներուն ներկայացուց երկու հիմնական պատկերներ՝ «Սպասված հարսը» և «Քրիստոսի մարմինը»։ Եկեղեցին աստվածային սիրո արդյունքն է, որ գնախորդ է մեզի, անգաջի մի են այնադեն, երբ թույլ գուդավոր աստված զինք սիրե, ըսավ կանաբեդը։ Նորին սրբությունը հիշեցուց Ֆրանչիսկոս բաբին խոսքերը ուղված 2021 և 2022 թվականներուն, ուր անգոչ կներ Բարսելոնայի թեմին, միշտ մեկնիլ Քրիստոսի հետ հանդիպում են ընդանեկան չեր մթնոլորտ ստեղծելու համար տաղամասերու, թեմերու և ընդանիքներու մեջ։ Ան նաև հղում կատարեց Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-րդ բաբի 1982-ի պատմական այցելության, որ բարձր կնահատած էր կատալոնացիներու և բարսելոնացիներու հյուրընկալ ու եղբայրական ոգին։ Անդրադառնալով II-րդ պատկերին մարմնին, բաբը շեշտեց, որ եկեղեցու մեջ միասին գործելը պարզապես ոչ ընդրություն չէ, այլ բնախոսական անհրաժեշտություն, ինչպես մարմնի մեջ կան դեսանելի ու թույլ անդամներ, այնպես էլ համայնքի մեջ յուրաքանչյուր ոք ունի իր թաքուն, բայց գենսական տերը։ Հանդիսավոր արարողու տնենիետ Լևոն 14-րդ կանաբեդը քնած դեպի Տամպանադուն, աղոթքի պահմը անցնելով քաղաքի հովանավոր Սրբուհի Եվլալիայի դաբանին առջև։ Արքիպիսկոպոսական բալատ մեկնելը առաջ նորին սրբությունը եկեղեցու մուտքին ողջունեց հավատացյալները ասելով. «Եղբայրներ և քույրեր, մեծ ուրախությամբ ողջունեմ ձեզ բոլորդ, շնորհակալ եմ հոս գտնվելուդ համար, շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար»։
1: Նոր կեղեցիկ և դևական պամը գարուցելու համար պետք է հոժարը լալ բադերը փլելու, ասավ Լևոն 14-րդը։ Իսպանիա գդարած արաքարական ժամփորդության 3-րդ օրվան հայտակիրը հատկանշվեցավ Լևոն 14-րդ պապին Սանտա Մարիա լա Ռեալա դե լա Ալմուդինա մայր տաճար գդարած ուխտակնացությամբ 8 հունիսի հետ միջօրեին։ Հայտնենք, որ Մադրիդի կրոնական խորհրդանիշը հանդիսացող Սուրբույս Մարիամին նվիրված այս մայր տաճարը համեմատաբար նոր լալով հանդերձ ունի բարդ պատմությունը։ Անօրնահախիցը սկսած է 1879-ին, որպես տամպարան Մերսեդես Դորլեյան Տակուին։ Մադրիդի թեմի ստեղծում են ետքը, նախագիծը վերածված է մայր տաճարի և ընդարձակված է ներշնչվելով ֆրանսական գոթական ճարտարապետութենեն, ներառելով նաև մեծ ռոմանական տամպանադումը։ Շինարարական աշխատանքները բազմաթիվ ընդհատումներ ունեցած են, հատկապես սպանական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին, և 1944-ին նոր նախագիծը շենք հարմարեցուցած է շրջակա քաղաքային միջավայրին։ Շինարարությունը ավարտած է 1953-ին, իսկ տաճարը նույն տարվան 15 հունիսին օծված է Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-րդ կահանայապետի կողմէ։ Դաջարի մեջ դեղունեցած չերմերանտական բահի ընթացքին կանաբեդը դիրամորընծայեց ավանտական ոսկե վարդը, որ դիեզերական եկեղեցվո հադուկ մեծարանքի և սիրո նշանն է։ Իսկ ավետարանի ընթերցում են ետքը աներգայացուց հավոր բատճաջի կարոզը, որն սկիզբը շնորհակալություն հայտնեց Մադրիդի արքեպիսկոպոսին իրեն ուղաց խոսքերուն համար և սիրով ողջունեց բոլոր ներկաները, որոնք այսօր ուրախությամբ և չերմերանտությամբ գմիանան Ալմուդենայի դիրամոր այս ընձայված հարկանքի դուրքին։ Անաբահիշեցուց Ալմուդենայի դիրամոր արձանի պատմությունը, որ դժվարին ժամանակներուն տացքին բահված էր միջնապերտիմը բարիսներուն մեջ և հրաշալի գերբով գտնված էր անվնաս։ Ան այս դեպքը ներկայացուց որպես Աստծո նախախնամության նշամը և ժողովրդին հետ մոր հանդիպման խորհրդանիշ։ Կան եբեդնդ գդեց, որ Մարիամի հանդեպ տարավոր չեր մեր անտությունը, գվգայի ժողովրդին քրիստոնյական արմատները և այն հույսի մասին, որ գմղե շարնագել հարաջ ընտանալ։ Կան եբեդն այվ շեշտեց դե այսօրվան աշխարի մեջ դագավին կոյություն ունին պաժանարար բադեր, որոնք կմեգուսացնեն մարդիկը։ Եվ ասկե մեկնելով գոչ ուղեց կանտելու այդ բադերը, որովհետև նոր քեղեցիկ և դևական աբակա գարուցելու համար անհրաժեշտ է բացվիլ ուրիշներուն և նոր հորիզոններու։ Կահանայբեդը աբա հավատացյալները հրավիրեց հաստատ մնալու հավատքի, սիրո և հույսի մեջ և ապրելու որպես մեկ ընտանիք, մինչ կարոզի ավարդին աղոթեց, որպեսի ալմուդենայի Սուրբ Մարիամը պահպանե և զորացնե հավատացյալներուն սերը Հիսուսի և եկեղեցվո հանդեպ, և օգնի անոնց ըլլալու խաղաղության, հաստության և եղբայրական հաղորդության կառուցողները։
0: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Մադրիդի թեմական համայնքին հետ։ 27-8 հունիսին Իսպանիա գդարած իր առաքելական ժամփորդության 3-րդ օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ կանայաբեդը Մադրիդի հրճակավոր Սանտիագո Բերնաբեյո մարզադաշտի մեջ հանդիպում ունեցավ Մադրիդի թեմական համայնքին հետ։ Հունիսյան դակ Կերեգոյի ընթացքին Ռեյալ Մադրիդի պատմական դամ մեջ ավելի քան 80,000 հավատացյալներու արդակարգ խանդավառության ներկայությամբ սրբազանհայրը իսպանական մայրաքաղաքի եկեղեցին վստահեցավ ոչ թյուրին առաքելությունը։ Այսօր Մադրիդի եկեղեցին ընդմիշտ բատմական գոլազո պարահեղ գոլմը նշանագեց ըսավ սրպազան հայրը, բադասխանելով մարզատաշտի մեջ դիրող չեր մտնոլորդին։ Ան հարցումը ուղեց ներգաներուն, արդյոք այն ինչ որենք և գործենք որբես քրիստոնյա գահասնի քաղաքի սրդին, ապա գոչերավ վերստին սորվելու ուշադրության հոգևոր արվեստը։ Իր խոսքի սկիզբը քանեաբեդը ողջունեց ներգաները և անդրադարձավ Մադրիդի արքիբիսկոպոս Գարդինալ Խոսե Կոպո Կանոյի գոմե առաջատրված երաժշտական փոխապերության։ Մեր սիրտը գարիկ ունի երկելու, այսինքն մեկնաբանելու դեպքերն ու իրավիճակները մյուսներուն հետ միասին դոնախմբելով անոնց մեր պխող իմաստը, նշեց Լևոն 14-րդ բաբը։ Հղում գադարելով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերական նամակին, բաբը մատնանշեց Նեեմի գարավարիչի գերբարը, որ ամբողջ համայնքը ներգրավեց Երուսաղեմի բարիստներու վերագառուցման գործի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբը հորդորեց ներկաները ավետարանը վկայելու Մադրիդի մեջ, որ ոչ մի անկարևոր հաստատություններու կետրոն է, այլև նոր հնարավորություններ պնդրող միլիոնավոր այցելուներու և եղբայրներու ու քույրերու հանգրվան։ Ձեր ուրախությունը բիդել լավարագիչ, եթե բահ մտևող հույսե վերածվի գայուն գենսագերբի ավերծուց ան, կաչելերով հավատացյալները չվախնալու արդի աշխարի մարդարավերներեն, ոչինչ ցեստող վրտովեցն է, ոչինչ ցեստող վախցն է, ըսավ ան, լիահյուս հիշեցնելով, որ այսօր եվս մարդիկ գնան վերատարնալ հավատքին կամ առաջին անգամ ըլալով ճանչնալ ձայն չապահաս դարիքի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը անդրադարձավ հսկումի երեգոյան ընթացքին հնչած վկայություններուն, հատկապես Պերույեն Մադրիդ ժամանած և հոն չերմ ընդունելություն կդած քաղաքական ընտանիքի բազմության։ Քիչերուն պարությունը գրնահաղթել շատերու վախին, բոլորին համար եղեք բաց Աստվածաշնչիմը նման, ձեր դեմքերուն և ձեր կյանքի մեջ թողան տիպի Աստծո խոսքը, ըսավ նորին սրբությունը։
1: Լևոն բաբը Մադրիդի մեջ հանդիպած է չարաշահումներու զոհերու խումբի մհետ, ան մերցավը իր վրա վերցուց ըսինանոնք։ Ունգընտրության և մդերմության մտնոլորդի մեջ Լևոն 14-ը հունիս 8-ի հետ միջորեին Իսպանիա գդարած իր ճամփորդության ծիրեներս հանդիպում ունեցավ եկեղեցականներու կողմէ չարաշահումներու ենթարկված 6 զոհերուն հետ։ Հանդիպումը, որտեղ ունեցավ բաբական նվիրագության մեջ և տևեց կրետե 1 ժամ, զոհերուն առիթ տվավ պատմելու իրենց փորձառությունները և առաջարկներ ներկայացնելու այս ողբերգություններուն դեմ եկեղեցվո տված պատասխանը զորացնելու համար։ Կան եբեդը վստահեցուց իր եւ ամբողջ եկեղեցական համայնքին աջակցությունը վերահաստատելով եկեղեցին ապահով միջավայրիմը վերացելու հանձնարությունը, որ ընդունակելա առաջարկելու հյուրընկալություն, պաշտպանություն եւ բուժման ուղիներ։ Ընդունված անձերը մաս կգազմեին պրոյեկտո ռեպարային վերագանքնումի նախագիծ, որ Մադրիդի արքեպիսկոպոսության նախաձեռնությունն է, նվիրված չարաշահումներու զոհերու աջակցության եւ անոնց վերագանքնումին։ Սույն հանդիպումը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա այնպիսի երկրի մեջ, ուր եկեղեցվոր ներսը գործված չարաշահումներու նյութը դարիները ի վեր հանրային քննարկումներու կետրոնը կգտնվի։ Լևոն 14-ը այս իրականությունը որակեց որպես տակավին բաց վերքը եւ վերահաստատեց ճշմարտությամբ, արդարությամբ, հատուցմամբ եւ գանխարկիլումով պատասխանելու անհրաժեշտությունը, որպեսի ամեն վիրավորյալ անձ կարողանա գտնել մտիկ նորմը եւ կորցնական աջակցություն։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին Աստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվիցև ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ

0: Հրություն և պարգ հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և աբա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե։

0: Զիքոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղծերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներկու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոչ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր
1: բզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգացյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի
1: քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շրեքչապտի 10 հունիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Այսօր եւս մեր ամբողջ հաղորդումը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին, Իսպանիա գդարած Արաքելական ճամփորդության։

0: لوان دستنجور سرپازان کهانه بدین جانپورتوتیان هینکرورت اوره بارسلونایی یو مونسراتی میچیو وغرموتیان هواتکی یو باتموتیان اورمه. کهانه بدگان چورورت میچاسکاین اراکلگان جانپورتوتیان زیره نرز لوان دستنجورورت کاتالونیا گدارات ایر ایچلوتیان یگرورت اوروان هایدکیر اسکساف بریانس مگ پاتچاگان گترون ایچلوتیان ور کاتالونیو آمنگاره ور پاندرن مینه یو گکتنوی بارسلوناین 44 کیلومتر هراوروتیان ورا اور سرپازان باب جامانیت اینکناشارجوف. Պանդի մոտքին ան թիմավորվեցավ հաստատության դնորենին գոմե, ապա պանդի պանախոսություններու սրահ ուղվելով հանդիպեցավ այնտեղ զինքը սպասող մադրանաբետներու, գին պանդարգյալներու և խումբը գամավորներուն հետ. Փարիկալուստի երկերու և վգայություններու ներգայացումներն յետքը սրպազան բաբը իր ողջունի խոսք ուղեց ներգաներուն, ապա հանդիպման ավարտին անցամ ողջունեց քանի մը արքելապագյալներ. Կահանայ բետայնուհետև փոխադրվեցավ Մոնսերատի ասպազամոր ապայարան, որ կատալոնյո հոգևոր սիրդն է և տարավոր ուխտադեղիմը։ Ավելի քան 700 մետր բարձրության վրա գտնվող այս վանքի մեջ կբահբանվի Մոնսերատի դիրամոր սրբապատկերը, հրճագավոր Մորենետան, այսինքն Սև ասպազամայրը, որ շրջանի պաշտպան սրբուհին է։ Ավանդության համաձայն, բնօրինակ պատկերը 880 թվականին գտնված է Լերան Կարայրիմը մեջ, հովիվ Մանուկներու կողմէ։ 1881-ին Լևոն 13-րդ բաբը Մոնսերատի ասպազամայրը հրճագած է Կատալոնիո հովանավոր սրբուհի և անորդոնը սահմանած է ապրիլ 27-ին։ Մոնսերատի սրբավայրի մեջ սրբազան կահանեբեդը հյուրընկալվեցավ դեղական եպիսկոպոսի և սրբավայրի ապահոր կողմէ, ապա բազիլիկայի հրապարակին վրա հավաքված շուրջ 1000 մանուկներու և այլ հավատացյալներու ներգայությամբ ան գլխավորեց սուրբարտարանի աղոթքը, որ ընթացքին ներգաներուն ուղեց նաև իր ողջույնի խոսքը։ Արարողությունը պակվեցավ ողջույն տակուի շարագանի և Մոնսերատի դիրամոր նվիրված ավանդական վիրոլալ օրներկի երգեցողությամբ և նախքան սրբավայրը մեկնիլը կահանեբեդը աղոթքի մեջ ամփոփվեցավ դիրամոր մադրա մեջ և վանքի բադշկամեն ողջունեց հավատացյալները։ Բենեդիկտիա միապանության մոտ ունեցած ճաշեն և Բատվոմադյանի մեջ իր քրարումը գադարել են ետքը, նորին սրբությունը վերադարձավ Բարսելոնա, Ռավալ Թաղամասի Սանտագուստի եկեղեցվո մեջ հանդիպելու համար թեմի բարեգործական գազմագերբություններուն հետ։ Քաղաքի ամենապարտ և բազմամշակութային ընկերային միջավայրերի մեկում մեջ սրբազան հայրը ունկնդրեց աղքատության, գաղվածություններու, գիներու մարդկային արևդուրի և կարիտասի ամենօրյա նվիրումին վերաբերող վգայությունները, ապա ներկաներուն ուղեց իր կաչալերական պատգամը։ Սրբազան բաբին այս ճամփորդության 5-րդ օրվան կակատնագետը կհանդիսանա երեկոյան Սագրատա Ֆամիլիա բազիլիկային այցը, որ Անտոնի Գաուդիի անավարտ գլուխգործոցն է և Բարսելոնայի համաշխարհային խորհրդանիշը։ Սագրադա Ֆամիլիա դաջար ժամանելուն սրբազան կհանեբեդը գտիմավորվի Սպանյով Ֆիլիպ 6-րդ թագավորին կողմէ, ապագայցել է Տամպարանը և կատալոնցի ջարդարաբեդին քերեզմանը, նախքան Սուրբ Պատարագի մատուցումը։ Հազարավոր հավատացյալներու ներկայությամբ մատուցած Սուրբ Պատարագը կհանդիսանա այս հովվական այցելության ամենանշանակալից իրադարձություններեն մին։ Ընթերցումները, որոնք կգադարվին կատալոներեն և իսպաներեն լեզուներով, կընկերակցին սրբազան հոր կարոզին։ Արարողությունը իրավարդին կհասնի Հիսուս Քրիստոսի աշտարակի օրնությամբ։ Սույն աշտարակը Սագրադա Ֆամիլիայի 18 աշտարակներեն ամենապարծրն է և իր 172 ստորագետ 5 մետր պարծրությամբ կհանդիսանա աշխարի ամենապարծր եկեղեցական աշտարակը։ Քաղաքական և գրոնական իշխանություններու և ծնծացող բազմության առջև Լևոն 14-րդը բացումը կդարե աշտարակին, ապա օրնությունը կշնորհե նաև հավատացյալներուն։ Բացման արարողության կընկերանա լույսերու և հրապարության դպավորիչ հանդեսմը լուսավորելով Բարսելոնայի երկինքը։ Այցելությունը կպակվի հուշադախտագիմը պացումով, որ ունավարդին կահանայաբեդը վերադարձ կգադարե արքեպիսկոպոսարան, ավարտելով ճամփորդության 5-րդ օրվան հայդակիրը։ Ասված ձեզ գսիրե այնպես ինչպես որեք, Լևոն 14-րդ պապին պատգամը Բարսելոնայի պանդարգյալներուն։ Իսպանիա գդարած արակերական ժամփորդության ծիրը ներս Լևոն 14 ծրփազան բաբը 47-ի 10 հունիս 2026-ի արավոտյան այցելեց Բարսելոնայի Բրայանս 1 բանդարգության գետրոնը, ուր հանդիպում ունեցավ բանդարգյալներու հոգևորականներու եւ գամավորներուն հետ։ Հանդիպման ընթացքին ներգայացված վկայություններն յետքը սրբազան քահանայի բեդը իր պատկամ ուղեց ներգաներուն, որում մեջ շեշտեց, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի անխախտ արժանապատվություն, որովհետև Աստծո սիրույն արարգան է։ Անհիշեցուց թե Աստված երբեք չի հեռանար մարդոցմի, անգախ անոնց սխալներեն կամ մեղքերեն։ Այս ուղությամբ հատուկ են քաչալերելով բանդարգյալները, որոնք կդարաբին ազատության ձեռքում են և ընտանիքներ են հերու ըլլալու պատճառով։ Անդրադառնալով մարդուն անցյալի սխալներուն, սրբազան քահանայի հետ ասավ, որ անոնք չեն սահմաներ մարդու իսկական ինքնությունը, աստվածային շնորհքին վստահելով մարդը արդարև գրնապոխվիլ, վերակտնել հույսը և նոր աբակա գերտել։ Բաբա հրավիրեց բոլորը իրենց սրդերը փանալու Աստծո սիրույն, ընդգծելով իր հիմնական պատկամը. Աստված ձեզ կսիրե այնպես, ինչպես որ եք, բայց ձեզի համար ավելի լավը կերազե, ըսավ նորին սրբությունը և բացադրեց, որ քրիստոնյա կամ մարդ ըլլալը չի նշանակեր երբեք չի սխալիլ, այլ ունենալ կարողությունը զղջալու, դարձիկալու, ներելու և նոր ուղիով շարնակելու կյանքը։ Կահանայապետը առայդ խոսք ավարտեց բոլոր բանդարգյալները հանցնելով Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական Հովանիին և անոնց փոխանցելով իր օրնությունը։
1: Մոնսերատի Տիրամոր ոտքերուն առջև զետեղենք մեր սրտերը, կարծրացուցած երևելի զրահները, ասաց Լևոն 14-րդը։ Սրբազան քահանայապետ Իսպանիա առաքելական ուղևորության ծիրան ներս այսօր 10 հունիսի կեսօրին այցելեց Մոնսերատի Սուրբ Մարիամ վանք։ Քահանայապետի գլխավորությամբ հավատացյալներն ու ուխտավորները աղոթեցին Սուրբ Վարդարանը, որու ավարտին Լևոն Պապը ներկաներուն ուղեց իր պատգամը։ Այս սրբավայրին պատերը կրնան պատմել անհամար պատմություններ նվիրումի, երախտագիտության և հույսի, ինչպես նաև Հիսուս Քրիստոսի սիրույն համար թափված արյան, ասավ սրբազան հայրը իր ճառին սկիզբը։ Լևոն Պապը ապահիշեցուց Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ 2023 թվականին Մոնսերատի Տիրամոր ոսկե վարդ նվիրաբերությունը և այդ նույն առիթով անոր արտասանած խոսքերը. «Մոր արչև, կարծես թե կարթնան մարդու ամենեն ազնիվ զգացումները»։ Հիրավի շարունակեց նորին սրբությունը, «Տիրամայրը մեր մեջ խորին հոգևոր վերանորոգում կարթնցնէ»։ Ինչպես որ Սուրբ Իգնատիոս Լոյոլացին դարձ է եղավ, երբ այս տպավորիչ վայրին մեջ անգիշեր մաղոթել է յետք Աստվածամոր առջև վարդ դրավիրասպետական զենքերը, ինչը նշանավորեց Հիսուս Քրիստոսի ծառայության նվիրված նոր կյանքի մսկիզբը։ Քրիստոս ծուցնելով հանդերձ ողորմության, հաշտության, ճշմարտության և հեզության ճամփան, միևնույն ատեն կքողազերկի այն բռնությունը, որ կրնա թաքնված ըլլալ մեր խոսքերուն և վերաբերմունքին մեջ, որեն նվաստացնող քննադատությունը, կործանարար դատապարտությունը և պառակտող հարցակողականությունը, ընդգծեց Լևոն 14-րդը։ Ան ուստի հորդորեց մանուկ Հիսուսը գրկած Մոնսերատի Տիրամոր ոտքերուն առջև զետեղել մեր սրտերը, կարծրացուցած այս երևելի զրահները, որոնցով կջանանք պաշտպանել մեր վերքերը կամ անարդարության պատճառած տառապանքը։ Մոնսերատի Կույսի աջ ձեռքի մեջ ամփոփված երկրագունդը քահանայապետը մայրական հոգատարության նշան նկատելով, որ ողջ աշխարհը կզետեղե իր սիրտին մեջ, հրավիրեց բոլորը ճանչնալ մեկը մյուսը որպես եղբայրներ և քույրեր։ «Խնդրենք խաղաղության Թագուհի են», շարունակեց ան, «որ մեզի սորվեցնե հրաժարիլ վիրավորական խոսքերեն, բամբասանքներեն և զրպարտություններեն, և թող սորվինք պահպանել ու մշակել սերը ընտանիքին մեջ, աշխատավայրին մեջ, ընկերային հարթակներու վրա, քաղաքական քննարկումներուն ընթացքին, որպեսի ատելությունը իր տեղը զիջի լույսին ու խաղաղության», հորդորեց ի վերջո սրբազան քահանայապետը Տիրամոր ուղած աղոթքով ավարտելով իր ճառը։
2: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Բարսելոնայի գամավորներուն հետ 10 հունիսի 2026-ին Իսպանիա գդարած իր առաքելական ճամփորդության ծիրան ներս Լևոն 14-րդ քահանայապետը Բարսելոնայի Սուրբ Օգոստինոսի գեղեցկու մեջ հանդիպում ունեցավ թեմական Փարիսի լագան և խնամադալական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն հետ։ Չերմ ու մդելմիկ մտնոլոր դիմը մեջ բաբը արձարձեց կանիմը առանցքային նյութեր, որոնք կվերապերին հավակական գյանքին, դարաբանքին, դարեցներու խնամքին և ներողամդության։ Ֆուտբոլը որպես հավակական գյանքի տաս, անդրադառնալով հարաճիգա աշխարհի ախոյանության, սրբազան հայրը նշեց, որ ֆուտբոլը մեզի գսորվեցնե թե գյանքը առանցնագնի մրցա ասպարես չէ, այլ միասնապար կալելու ուղի, նույնիսկ ամենադաղանտավոր խաղացողը չի գնահատողին, եթե չի գիտեր փոխանցում գդարել։ Մանուկներու գոչումը բաբը շեշտեց, որ յուրականչուր մանուկ աստծո մեկ երազն է, ամենակարևոր հարցումը զոր պետք է ուղղել աբակայի մասին Հիսուսի հետ բարեկամական գամտն է, որովհետև այդ բարեկամությունն է, որ գուտա իսկական ուրախություն ու ազատություն, չարիքի և դարաբանքի խորուրդը, խոսելով գյանքի անարդարություններու մասին, հրավիրեց հայացքը ուղղել Հիսուսի հարության, որմով անհաղթեց չարին ու մահվան, ասված երբեք չի լքեր իր զավակները դարաբանքի բահուն, դարեցներու առանցնությունը, քանեբեդը հատուկ կոչ ուղղեց երբեք առանցին չի ցկել մեծ հայրերն ու մայրերը, որոնք կենսական տեր ունին ընտանիքեն ներս, տադաբարդեց դարեցներու լքվածության երևույթը, ձայն որակելով շատ նխուր իրողություն, իսկական ներումը, մեջբերելով ավետարանը, բաբը հստակեցուց, որ ներել չի նշնագեր ընդունիլ, որ չարիկը արտար է, ոչ ալ բռնի գերբով մորնալ բադահածը, ներել կնշնագե թույլ տալ, որ ադելությունը դիրե մեր սրդին, անիկա հոգեկան վերքերը բուժելու միակ միջոցն է։ Քրիստոնեական գոչում և մարդկային արժանապատվություն, ըստ Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումներուն, քրիստոնյա լալը աստվածային շնորհք է, մարդու արժանապատվությունը չի գաղթվի հարստությունեն կամ թիրքեն, այլ աստծո սիրո բարգևեն։ Ջարի ավարտին նորին սրբությունը կաչալերեց բոլոր գամավորներն ու խնամադարները շարնագելու իրենց պարեսիրական առակելությունը և գարիկավորներուն փոխանցելու ոչ մի ենյութական աջակցություն, այլև աստծո խոստն ու բարեկամությունը։
0: Լևոն 14-ը Բարսելոնայի մեջ ունեցավ տարբեր հանդիպումներ։ Սուրբաթորի մամլոքարասենյակը 9 հունիսի հետ միջօրեին իր Telegram հարթակի միջոցով դերեկացուց, որ Լևոն 14-ը սրբազան կհանե Բեդը, որ Մադրիդեն փոխադրված էր Բարսելոնա քաղաք, այս վերջինիս մեջ ունեցավ զանազան հանդիպումներ տարբեր անձնավորություններու և խումբերու հետ։ Այսօր գեսորեն յետքը Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսարանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը Գարջադեվ հանդիպում ունեցավ Կատալոնիայի Ժեներալիտատի, այսինքն Կառավարության նախագահ Սալվադոր Իլլա Իրոկայի հետ, որուն հետ զրուցեց շուրջ 15 վայրկյան։ Ավարտին պապը ողջունեց նախագահի քանիմը աշխատագիտները, կգարտանք Սուրբաթորի մամլոքրասենյակի Telegram ալիքին վրա։ Հաջորդիվ Լևոն Բաբը համարոտ խոսքով մտիմեց գազմագերբիչ հանցնախումբին, շնորհակալություն հայտնելով իր առաքելական ճամփորդության նախապատրաստական աշխատանքներուն և տապված ճանկերուն։

0: վայր մտարցնել, երկխոսություն գարուցել եւ դեսնել, որ բազմազանության մեջ հարստություն կա եւ բազմազանության մեջ կարելի է նաեւ միացած լինել։ Հանդիպումը ավարտեցավ հայր մեր աղոթքով։ Վերջապես Լևոն Բաբը առանձնացավ Կատալոնիայի Օգոստինյան ընտանիքի շուրջ 25 անդամներուն հետ, անոնց հետ զրուցելու համար, Չերմ եւ Մդերիմ մտնորոդիմը մեջ Սրբազան Բաբը հրավիրեց ներկաները չփակվելու իրենց համակներուն մեջ, այլ իրենց հոգևոր կյանքի հարստությունը տանելու բոլորին այն վայրերու մեջ, ուրանոն կաբրին, անարայդ իր օրնությունը տալե յետք անհատապես ողջունեց ներկաները։
1: Լևոն 14-րդ Բաբին գլխավորությամբ աղոթքի հսկում Բարսելոնայի Օլիմպիական մարզադաշտին մեջ։ 9 հունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած իր արակելական ճամփորդության ձիրեններս Լևոն 14-րդ քանայաբեդը երեգոյան ժամանեց Բարսելոնայի Օլիմպիական մարզադաշտ ավելի քան 55,000 հավատացյալներով, հատկապես երիտասարդներով լեցուն մարզադաշտին մեջ նորին սրբությունը արժանացավ Չերմ ընդունելության։ Անոր դիմավորեցին Կատալոնիո ավանդական Կաստելները մարդկային դպավորիչ աստարակներով, որոնք խորհրդանշեն ուժ, հավասարակշռություն, արիություն և գազմագերպվածություն։ Մարզադաշտի շրջակայութենեն և Բարսելոնայի արքիվիսկոպոս Կարդինալ Խուան Խոսե Օմելայի Փարի կալուստի խոսքենիետ սրբազանայրը մդերմի կերխոստություն ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանելով անոնց կյանքի ու հավատքի վերաբերյալ հուզիչ հարցումներուն։ Առաջին հարցումին ի պատասխան, թե ինչպես բահել հայացքը էականին վրա այսօրվան սպարողական հասարակության մեջ, Լևոն Բաբը հորդորեց զարգացնել առողջ անհանգստություն, նշեց, որ շահույթի և արդակին պատկերի պաշտամունքը գտնածնեն խիճը, մինչդեռ ավետարանի հույսով ներշնչված քննադատական մտածողությունը գոգնե գտնելու աստծո հետքերը նույնիսկ ամենեն դժվար իրավիճակներում մեջ։ Երկրորդ երիտասարդը պատմեց ընջախտի և հոգեգան դարաբանքի իր ձանր փորձառության մասին, հարցնելով, թե ուր է Աստված, երբ խավարը լիագադար է։ Կանայաբեդը շեշտեց, որ հասարակությունը հաջող գլրեցնե դգարությունը մեզ մե գադարելություն պահանջելով, սակայն Հիսուսի խաչը գվգայե, որ Աստված երբեք մեզ չի լքեր, այլ գգրե չարիքն ու ցավը մեզի հետ։ Իսկ ընդանեկան բռնության և դժվար մանկության միջոցով անցած աղջկան հարցումին, թե ինչպես կարելի է ներել, Բաբը պատասխանեց, որ դարաբանքի բահուն Աստված մեղադրելու փոխարեն պետք է հարց տալ մարդկության, թե ինչու ճարի քերին դարձած է, անիշեցուց, որ Աստված մեզի տված է բանականություն ու ազատ կամ, և չենք կրնար մեր պատասխանատվությունները անոր վերակրել։ Ներումը ըստ Բաբին ճարիքի դեմ հզոր միջոց է, որ կբանչէ համբերություն և փոքր քայլեր առանց բարդատրիորեն նախկին վիճակին վերադառնելու։ Երկխոսութենեն ետ հաջորդեց հանդիսավոր աղոտքի հիսկումը, իր կարոզի մեջ ներշնչված ավետարանի Նիկոդեմոսի գերբարով Լևոն 14-րդ Բաբը գոչուղեց կյանքի և ավատքի դժվարին գիշերները ընդունին, ոչ թե որպես սախողություն, այլ իբրև խոնարհության, օրհնության և հոգևոր վերածնունդի բացառիկ առիթներ։ Այս գիշերները մեզ մեղանեն մարդկային ու գրոնական դիմակները և մեզ կվերադարձնեն էականին, ասաց սրբազան հայրը։ Ավարդին նորին սրբությունը սպանական ընկերությունն ու եկեղեցին հրավիրեց ինքնակնության հորդորելով միասնապար կալել, հարկել յուրականչուր անհատի արժանապատվությունը, հաղթահարել աղքատության ու արդի մարդարավերները և կառուցել բոլորին համար հյուրընկալ ու համերաշ երգիրմը, հայցելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, Լևոն 14-րդ Բաբը իր օրհնությունը փոխանցեց ներկաներուն։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախծան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնե դեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 10 հունիս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Այսօր եւս մեր ամբողջ հաղորդումը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին, Իսպանիա գդարած Արաքելական ճամփորդության։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ճամփորդության 5-րդ օրը Բարսելոնայի եւ Մոնսերատի միջև ողորմության, հավատքի եւ պատմության օրը։ Քահանայապետական 4-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդության ծիրեններս Լևոն 14-ը Կատալոնիա կատարած իր այցելության 2-րդ օրվան հայտակիրը սկսավ Բրիանս 1 պատճագան գետրոն այցելությամբ, որ Կատալոնիո ամենակարևոր բանդերեն մին է եւ գտնվի Բարսելոնայեն 44 կիլոմետր հեռավորության վրա, ուր սրբազան բաբը ժամանեց ինքնաշարժով։ Բանդի մոտքին ան դիմավորվեցավ հաստատության դնորենին գոմե, ապա բանդի բանախոսություններու սրահ ուղվելով հանդիպեցավ այնտեղ զինքը սպասող մադրանապետներու, գին բանդարգյալներու եւ խումբը գամավորներուն հետ։ Փարիկալուստի երկերու եւ վգայություններու ներգայացումներն յետքը սրբազան բաբը իր ողջունի խոսք ուղեց ներգաներուն, ապա հանդիպման ավարտին անցամ ողջունեց կանիմը արքելապագյալներ։ Քահանայապետը այնուհետև փոխադրվեցավ Մոնսերատի ասպազամոր ապայարան, որ Կատալոնիո հոգևոր սիրտն է եւ տարավոր ուխտադեղիմը։ Ավելի քան 700 մետր բարձրության վրա գտնվող այս վանքի մեջ կբահբանվի Մոնսերատի դիրամոր սրբապատկերը, հրճագավոր Մորենետան, այսինքն Սև ասպազամայրը, որ շրջանի պաշտպան սրբուհին է։ Ավանդության համաձայն բնօրինակ պատկերը 880 թվականին գտնված է Լերան Կարայրիմը մեջ, հովիվ մանուկներու կողմէ։ 1881-ին Լևոն 13-րդ բաբը Մոնսերատի ասպազամայրը հրճագած է Կատալոնիո հովանավոր սրբուհի եւ անորդոնը սահմանած է ապրիլ 27-ին։ Մոնսերատի սրբավայրի մեջ սրբազան քահանայապետը հյուրընկալվեցավ դեղական եպիսկոպոսի եւ սրբավայրի ապահոր կողմէ, ապա բազիլիկայի հրապարակին վրա հավաքված շուրջ 1000 մանուկներու եւ այլ հավատացյալներու ներգայությամբ ան գլխավորեց սուրբարտարանի աղոթքը, որուն տածքին ներգաներուն ուղեց նաեւ իր ողջույնի խոսքը։ Արարողությունը պակվեցավ ողջույն տակուի շարագանի և Մոնսերատի դիրամոր նվիրված ավանդական վիրոլալ օրներկի երգեցողությամբ և նախքան սրբավայրի մեկնիրը քահանայապետը աղոթքի մեջ ամփոփվեցավ դիրամոր մադրան մեջ և վանքի բադշկամեն ողջունեց հավատացյալները։ Բենեդիկտիա միապանության մոտ ունեցած ճաշեն և Բատվոմադյանի մեջ իր քրարումը գադարել են յետքը, նորին սրբությունը վերադարձավ Բարսելոնա, Ռավալ Թամասի Սանտագուստի եկեղեցվո մեջ հանդիպելու համար թեմի բարեգործական գազմագերբություններուն հետ։ Քաղաքի ամենապարտ և բազմամշակութային ընկերային միջավայրերեն մեկում մեջ սրբազան հայրը ունկնդրեց աղքատության, կախվածություններու, գիներու մարդկային արևդուրի և կարիտասի ամենօրյա նվիրումին վերաբերող վգայությունները, ապա ներկաներուն ուղեց իր կաչալերական պատգամը։ Սրբազան բաբին այս ճամփորդության 5-րդ օրվան կակատնագետը կհանդիսանա երեկոյան Սագրատա Ֆամիլիա բազիլիկային այցը, որ Անտոնի Գաուդիի անավարտ գլուխգործոցն է և Բարսելոնայի համաշխարհային խորհրդանիշը։ Սագրադա Ֆամիլիա դաջար ժամանելուն սրբազան քահանայապետը կդիմավորվի Իսպանիոյ Ֆիլիպ 6-րդ թագավորին գոմե, ապագայցել է Տամպարանը և Կատալոնցի ջարդարաբեդին քերեզմանը, նախքան Սուրբ Պատարագի մատուցումը։ Հազարավոր հավատացյալներու ներկայությամբ մատուցած Սուրբ Պատարագը կհանդիսանա այս հովվական այցելության ամենանշանակալից իրադարձություններեն մին։ Ընթերցումները, որոնք կգադարվին կատալոներեն և իսպաներեն լեզուներով, կընկերակցին սրբազան հոր քարոզին։ Արարողությունը իրավարդին կհասնի Հիսուս Քրիստոսի աշտարակի օրնությամբ։ Սույն աշտարակը Սագրադա Ֆամիլիայի 18 աշտարակներեն ամենապարծրն է և իր 172 ստորագետ 5 մետր պարծրությամբ կհանդիսանա աշխարի ամենապարծր եկեղեցական աշտարակը։ Քաղաքական և գրոնական իշխանություններու և ծնծացող բազմության առջև Լևոն 14-ը պացումը կատարե աշտարակին, ապա օրնությունը կշնորե նաև հավատացյալներուն։ Բացման արարողության գնգերանա լույսերու և հրապարության դբավորիչ հանտեսմը լուսավորելով Բարսելոնայի երգինքը։ Այցելությունը գպակվի հուշադախտագիմը պացումով, որ ունավարդին քահանայապետը վերադարձ կգատարե արքեպիսկոպոսարան, ավարտելով ճամփորդության 5-րդ օրվան հայտակիրը։ Ասված ձեզ գսիրե այնպես ինչպես որեք, Լևոն 14-րդ պապին պատգամը Բարսելոնայի բանդարգյալներուն։ Իսպանիա գդարած արակելական ժամփորդության ծիրեներս Լևոն 14-ը ծրփազան բաբը 47-ի 10 հունիս 2026-ի արավոտյան այցելեց Բարսելոնայի Բրայանս 1 բանդարգության գետրոնը, ուր հանդիպում ունեցավ բանդարգյալներու հոգևորականներու եւ գամավորներուն հետ։ Հանդիպման տածկին ներգայացված վկայություններն յետքը սրբազան քահանա բեդը իր բաժակամ ուղեց ներգաներուն, որում մեջ չշտեց, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի անխախտ արժանապատվություն, որովհետև Աստծո սիրույն արարգան է։ Անհիշեցուց թե Աստված երբեք չի հեռանար մարդոցմե, անգախ անոնց սխալներեն կամ մեղքերեն։ Այս ուղությամբ Փադուգեն քաչալերելով բանդարգյալները, որոնք գդարաբին ազատության ձեռում են եւ ընտանիքներ են հերու ըլլալու պատճառով։ Անդրադառնալով մարդուն անցյալի սխալներուն, սրբազան քահանա Բեդասավ, որ անոնք չեն սահմաներ մարդու իսկական ինքնությունը, աստվածային շնորհքին վստահելով մարդը արդարև գրնապոխվիլ, վերակտնել հույսը եւ նոր աբակա գերտել։ Բաբա հրավիրեց բոլորը իրենց սրդերը փանալու Աստծո սիրույն, ընդգծելով իր հիմնական պատկամը. Աստված ձեզ կսիրե այնպես, ինչպես որ եք, բայց ձեզի համար ավելի լավը գերազե, ասավ նորին սրբությունը եւ բացադրեց, որ քրիստոնյա կամ մարդ լալը չի նշանակեր երբեք չի սխալիլ, այլ ունենալ կարողությունը զղջալու, դարձիկալու, ներելու եւ նոր ուղիով շարնակելու կյանքը։ Կանեբեդ արայդ խոսք ավարդեց բոլոր բանդարգյալները հանցնելով Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական Հովանիին եւ անոնց փոխանցելով իր օրնությունը։
1: Մոնսերատի Տիրամոր ոտքերուն արչև զետեղենք մեր սրտերը կարծրացուցած երևելի զրահները, ասաց Լևոն 14-րդը։ Սրբազան քահանայապետ Սպանի առաքելական ուղևորության ծիրեններս այսօր 10 հունիսի կեսօրին այցելեց Մոնսերատի Սուրբ Մարիամ վանք։ Քանայպետի գլխավորությամբ հավատացյալներն ու ուխտավորները աղոթեցին Սուրբ Վարդարանը, որու ավարտին Լևոն Պապը ներկաներուն ուղեց իր պատգամը։ Այս սրբավայրին պատերը կրնան պատմել անհամար պատմություններ նվիրումի, երախտագիտության եւ հույսի, ինչպես նաեւ Հիսուս Քրիստոսի սիրույն համար թափված արյան, ասավ սրբազան հայրը իր ճառին սկիզբը։ Լևոն Պապը ապահիշեցուց Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ 2023 թվականին Մոնսերատի Տիրամոր ոսկե վարդ նվիրաբերությունը եւ այդ նույն առիթով անոր արտասանած խոսքերը. «Մոր արչեւ, կարծես թե կարթնան մարդու ամենեն ազնիվ զգացումները»։ Հիրավի շարունակեց նորին սրբությունը, «Տիրամայրը մեր մեջ խորին հոգևոր վերանորոգում կարթնցնէ, ինչպես որ Սուրբ Իգնատիոս Լոյոլացին դարձ է եղավ, երբ այս տպավորիչ վայրին մեջ անգիշեր մաղոթել է ետք Աստվածամոր արչև վար դրավիրասպետական զենքերը, ինչը նշանավորեց Հիսուս Քրիստոսի ծառայության նվիրված նոր կյանքի մսկիզբը»։ Քրիստոս ծուցնելով հանդերձ ողորմության, հաշտության, ճշմարտության եւ հեզության ճամփան, միևնույն ատեն կքողազերկի այն բռնությունը, որ կրնա թաքնված լալ մեր խոսքերուն եւ վերաբերմունքին մեջ, որեն նվաստացնող քննադատությունը, կործանար արդատապարտությունը եւ պարակտող հարցակողականությունը, ընդգծեց Լևոն 14-րդը։ Անուստի հորդորեց մանուկ Հիսուսը գրկած Մոնսերատի Տիրամոր ոտքերուն արչև զետեղել մեր սրտերը կարծրացուցած այս երևելի զրահները, որոնցով կջանանք պաշտպանել մեր վերքերը կամ անարդարության պատճառած տառապանքը։ Մոնսերատի Կույսի աջ ձեռքի մեջ ամփոփված երկրագունդը քահանայապետը մայրական հոգատարության նշան նկատելով, որ ողջ աշխարհը կզետեղե իր սիրտին մեջ, հրավիրեց բոլորը ճանչնալ մեկը մյուսը որպես եղբայրներ եւ քույրեր։ «Խնդրենք խաղաղության Թագուհի են», շարունակեցան, «որ մեզի սորվեցնե հրաժարիլ վիրավորական խոսքերեն, բամբասանքներեն եւ զրպարտություններեն, եւ թող սորվինք պահպանել ու մշակել սերը ընտանիքին մեջ, աշխատավայրին մեջ, ընկերային հարթակներու վրա, քաղաքական քննարկումներուն ընթացքին, որպեսի ատելությունը իր տեղը զիջի լույսին ու խաղաղության»։ Հորդորեց ի վերջո սրբազան քահանայապետը Տիրամոր ուղած աղոթքով ավարտելով իր ճառը։
2: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Բարսելոնայի գամավորներուն հետ 10 հունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած իր արակելական ճամփորդության ձիրեններս Լևոն 14-րդ քահանայապետը Բարսելոնայի Սուրբ Օգոստինոսի գեղեցկու մեջ հանդիպում ունեցավ թեմական Փարիսիական եւ խնամադրական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն հետ։ Չերմ ու մդեր միկ մտնոլոր դիմը մեջ, բաբը արձարձեց կանիմը առանցկային նյութեր, որոնք կվերապերին հավակական գյանքին, դարաբանքին, դարեցներու խնամքին և ներողամդության։ Ֆուտբոլը որպես հավակական գյանքի տաս, անդրադառնալով հարաճիգա աշխարհի ախոյանության, սրբազան հայրը նշեց, որ ֆուտբոլը մեզի գսորվեցնե թե գյանքը առանցնագնի մրցա ասպարես չէ, այլ միաստապար կալելու ուղի, նույնիսկ ամենադաղանտավոր խաղացողը չի գնար հաճողին, եթե չի գիտեր փոխանցում գադարել։ Մանուկներու գոչումը բաբը շեշտեց, որ յուրաքանչյուր մանուկ աստծո մեկ երազն է, ամենակարևոր հարցումը զոր պետք է ուղղել աբակայի մասին, Հիսուսի հետ բարեկամական գամտն է, որովհետև այդ բարեկամությունն է, որ գուտա իսկական ուրախություն ու ազատություն, չարիքի և դարաբանքի խորուրդը, խոսելով գյանքի անարդարություններու մասին, հրավիրեց հայացքը ուղղել Հիսուսի հարության, որմով անհաղթեց չարին ու մահվան, ասված երբեք չի լքեր իր զավակները դարաբանքի բահուն, դարեցներու առանցնությունը, քանեբեդը հատուկ կոչուղեց երբեք առանցին չի ցկել մեծ հայրերն ու մայրերը, որոնք կենսական տեր ունին ընտանիքեն ներս, դադաբարդեց դարեցներու լքվածության երևույթը, ձայն որակելով շատ լխուր իրողություն, իսկական ներումը, մեջբերելով ավետարանը, բաբը հստակեցուց, որ ներել չի նշանակեր ընդունիլ, որ չարիկը արտար է, ոչ ալ բռնի գերբով մորնալ բադահածը, ներել կնշանակե թույլ տալ, որ ադելությունը դիրե մեր սրդին, անիկա հոգեկան վերքերը բուժելու միակ միջոցն է։ Քրիստոնեական գոչում և մարդկային արժանապատվություն, ըստ Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումներուն, քրիստոնյա լալը աստվածային շնորհք է, մարդու արժանապատվությունը չի գաղթվի հարստությունեն կամ թիրքեն, այլ աստծո սիրո բարգևեն։ Ջարի ավարդին նորին սրբությունը կացալերեց բոլոր գամավորներն ու խնամադարները շարնագելու իրենց բարեսիրական առաքելությունը և գարիկավորներուն փոխանցելու ոչ մի անյութական աջակցություն, այլև աստծո խոստն ու բարեկամությունը։
0: Լևոն 14-ը Բարսելոնայի մեջ ունեցավ տարբեր հանդիպումներ։ Սուրբաթորի մամլոքարասենյակը 9 հունիսի հետ միջօրեին իր Telegram հարթակի միջոցով դերեկացուց, որ Լևոն 14 սրբազան կհանեբեդը, որ Մադրիդեն փոխադրված էր Բարսելոնա քաղաք, այս վերջինիս մեջ ունեցավ զանազան հանդիպումներ տարբեր անձնավորություններու և խումբերու հետ։ Այսօր Գեսորեն Յետկը Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսարանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը Գարջադեվ հանդիպում ունեցավ Կատալոնիայի Ժեներալիտատի, այսինքն Կառավարության նախագահ Սալվադոր Իլլա Իրոկայի հետ, որուն հետ զրուցեց շուրջ 15 վայրկյան։ Ավարդին պապը ողջունեց նախագահի քանի մը աշխատագիտները, կգարտանք Սուրբաթորի մամլոքրասենյակի Telegram ալիքին վրա։ Հաջորդիվ Լևոն Բաբը համարոտ խոսքով մտիմեց գազմագերբիչ հանցնախումբին, շնորհակալություն հայտնելով իր առաքելական ճամփորդության նախապատրաստական աշխատանքներուն և տապված ճանկերուն համար։ Հանցնախումբի անդամներուն իր օրնությունը տալեն յետքը սրբազան Բաբը հանդիպեցավ միջերկրական հանդիպում մեծ 26 գազմագերբության շուրջ 200 մասնակիցներուն, որ այս օրերուն գկումարվի Բարսելոնայի մեջ, նշված է միշտ Telegram ալիքին վրա։ Լևոն Բաբը ողջունի խոսք ուղեց անոնց, հորդորելով ճամփորդության թե աշխարհագրական և թե հոգևոր իմաստով հասնիլ այն նավահանգիստները, ուր մարդիկ և գիներ կսպասեն Փարի լուրին։ Անակնարգեց այն բազմաթիվ մարդահրավերներուն, որոնց առջև կգտնվի միջերկրականի տարածաշրջանը, հատկապես միջին արևելքը, և իր երախտագիտությունն ու կաչարերանքը հայտնեց այն աշխատանքին համար, որ կմիտի աշխարհը ավելի լավ վայր մտարցնել, երկխոսություն գարուցել և տեսնել, որ բազմազանության մեջ հարստություն կա, և բազմազանության մեջ կարելի է նաև միացած լինել։ Հանդիպումը ավարտեցավ հայր մեր աղոթքով։ Վերջապես Լևոն Բաբը առանձնացավ Կատալոնիայի Օգոստինյան ընտանիքի շուրջ 25 անդամներուն հետ, անոնց հետ զրուցելու համար, չերմ և մդերիմ մտնորոդիմը մեջ, սրբազան Բաբը հրավիրեց ներկաները չպակվելու իրենց համայնքներուն մեջ, այլ իրենց հոգևոր կյանքի հարստությունը տանելու բոլորին, այն վայրերու մեջ, ուր անոնք կապրին, անարայտ իր օրնությունը տալե յետք, անհատապես ողջունեց ներկաները։
2: Լևոն 14-րդ բաբին գլխավորությամբ աղոթքի հսկում Բարսելոնայի ողեմպիական մարզադաշտին մեջ։ 9 հունիս 2026-ին Իսպանիա գադարած իր առաքելական ճամփորդության ձիրեն ներս Լևոն 14-րդ քանայաբեդը երեգոյան ժամանեց Բարսելոնայի Ոլիմպիական մարզադաշտ, ավելի քան 55,000 հավատացյալներով, հատկապես երիտասարդներով լեցուն մարզադաշտի մեջ նորին սրբությունը արժանացավ ջերմ ընդունելության։ Անոր դիմավորեցին Կատալոնիո ավանդական Կաստելները մարդկային դպավորիչ աստարակներով, որոնք խորհրդանշեն ուժ, հավասարակշռություն, արիություն և գազմագերպվածություն։ Մարզադաշտի շրջակայութենեն և Բարսելոնայի արքիվիսկոպոս Կարդինալ Խուան Խոսե Օմելայի Փարի կալուստի խոսքենյետ սրբազանայրը մտերմիկ երխոստություն ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանելով անոնց նյանքի ու հավատքի վերաբերյալ հուզիչ հարցումներուն։ Առաջին հարցումին ի պատասխան, թե ինչպես բահել հայացքը էականին վրա այսօրվան սպարողական հասարակության մեջ, Լևոն Բաբը հորդորեց զարգացնել առողջ անհանգստություն, նշեց, որ շահույթի և արդակին պատկերի պաշտամունքը կգնացնեն խիճը, մինչդեռ ավետարանի հույսով ներշնչված քննադատական մտածողությունը գոգնե գտնելու աստծո հետքերը նույնիսկ ամենեն դժվար իրավիճակներում է։ Երկրորդ երիտասարդը պատմեց ընջախտի և հոգեգան դարաբանքի իր ձանր փորձառության մասին, հարցնելով, թե ուր է Աստված, երբ խավարը լիագադար է։ Կանայաբեդը շեշտեց, որ հասարակությունը հաջող գլրեցնե դգարությունը մեզ մեզ գադարելություն պահանջելով, սակայն Հիսուսի խաչը կվգայե, որ Աստված երբեք մեզ չի լքեր, այլ կգրե չարիքն ու ցավը մեզի հետ։ Իսկ ընդանեկան բռնության և դժվար մանկության միջոցով անցած աղջկանը հարցումին, թե ինչպես կարելի է ներել, Բաբը պատասխանեց, որ դարաբանքի բահուն Աստված մեղադրելու փոխարեն պետք է հարցնել մարդկության, թե ինչու ճարի քերին դարձած է։ Անիշեցուց, որ Աստված մեզի տված է բանականություն ու ազատ կամ, և չենք կարող մեր պատասխանատվությունները անոր վերակրել։ Ներումը ըստ Բաբին ճարիքի դեմ հզոր միջոց է, որ կպահանջի համբերություն և փոքր քայլեր առանց բարդատրիորեն նախկին վիճակին վերադառնելու։ Երկխոսութենեն ետ հաջորդեց հանդիսավոր աղոտքի հսկումը, իր կարոզի մեջ ներշնչված ավետարանի Նիկոդեմոսի գերբարով Լևոն 14-րդ Բաբը գոչ ուղեց «Գյանքի և ավատքի դժվարին գիշերներ ընդունին» ոչ թե որպես սախողություն, այլ իբրև խոնարհության, օրհնության և հոգևոր վերածնունդի բացառիկ առիթներ։ Այս գիշերները մեզ կհանեն մարդկային ու գրոնական թիմակները և մեզ կվերադարձնեն էականին, ասաց սրբազան հայրը։ Ավարդին նորին սրբությունը սպանական ընկերությունն ու եկեղեցին հրավիրեց ինքնակնության խորտորելով միասնապար կալել, հարկել յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվությունը, հաղթահարել աղքատության ու արդի մարդարավերները և գարուցել բոլորին համար հյուրընկալ ու համերաշ երգիրմը, հայցելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, Լևոն 14-րդ Բաբը իր օրհնությունը փոխանցեց ներկաներուն։
3: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։